मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03131394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم